Jossaki juuras ciljumaa kastur mit. Jossaki vääträ liedaga kastur spit. Saur talvien pirkstien mitzädams kastur krit. Kas sarkans pavedit.